0: Ya ikokosha. Zalana so.
1: Zalana so.
0: Tut kada.
1: Ikuze.
0: Ichapizi.
2: Sawara iki.
0: Zalana so.
2: Zalana so.
0: Okay.